0: Akabal amin yep yaw la am teumi nomunda ana wala yolo ya mustafa makin
1: yep yaw la am teumi nomunda
0: akabal gharlabu wa Sheikh Ahmad Mustafa amin yep yaw la am teumi nomunda Iblis deni nyep andak Mustafa sejanamu wafakum kaya nyep andak Mustafa siapa modu Mustafa kusirul sejanamu wafakum kaya Iblis deni nyep andak Mustafa sejanamu wafakum kaya Mustafa kulla topna ya ya la la jebe uyo ya Mustafa mbake
1: kulla
0: topna ya ya la la
2: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man ya man